Mutta mä oon hänna mun. Hän on aina annan erääpäin, että vaikka on ihminen toisen, että tuossa jostain on jokaisen otta tuonne oikeansa. Vaan tuot mangin tiruan, että no, että mä oon tiimiäti. Ja siis se tendru. Tämä lente oli. Ja tämän suuret, että hän oli jo, että ne noteet jo kuaan. Pauri tii hauet. Hän oli siitä, että hän oli liipat mukaan. Ada, você é muito inteligente. Tudo mais o dia inteiro, tudo mais por perto, agora é varinha, não. Está por perto agora. Oi, se negar não é pequeno, né? É melhor pior, o teu jogo é inteligente, por perto agora nem minha, nem Mon Dieu, Dancho. On va j'habiter, Ben. Je serai de l'église, moi j'habiter, Ben, on va t'en... Et t'as bien un ordre. La gauche, c'est ma snégat, c'est ma n'aura n'est pas, il va faire une n'a, t'as eu, et n'est n'a, il n'a, Michel. Dès, t'as bien un ordre, Ben, d'église, Ben. Ma da. Moi, je me baigne. Aaron, ma, il y a un samedi matin, j'ai un ticket, non. Ma. Tu vois, moi, je peux. Bon. Hän on pitänyt, no sitten mä siitä pitänyt. Hän on tämä huupetoutin, niin se on jäämäkäs noin, no sitten mä pitänyt.